اور اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی اصلاحات پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ عالمی سطح پر فیصلہ سازی کے عمل میں بھارت اور افریقہ پیچھے نہیں رہ سکتے۔ ادیس ابابا میں اڈوا وکٹری میموریل میوزیم میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جے شنکر نے مستقل اور غیر مستقل دونوں نوعیت کی رکنیت میں مناسب افریقی نمائندگی پر زور دیا اور افریقی یونین کے لیے مستقل رکنیت کی خاطر 2023 میں G20 کی بھارت کی صدارت کے دوران کی گئی کوششوں کا تذکرہ کیا۔ تین افریقی ملکوں کے دورے کے آخری مرحلے میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ بھارت افریقہ کا چوتھا سب سے بڑا تجارتی ساجیدار رہا ہے اور دو طرفہ تجارت $1 خرب کے قریب پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ افریقی خطے میں بھارت کی مدد سے چلنے والے 220 سے زیادہ ترقیاتی پروجیکٹ مکمل ہو گئے ہیں جن کی مالیت $4.5 ارب ہے۔ انہوں نے بھارتی کاروباری افراد سے زور دے کر کہا کہ وہ افریقی بر اعظم میں سرمایہ کاری کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے خوراک کی یقینی فراہمی، زراعت اور پائیدار ترقی کے شعبوں میں زیادہ اشتراک پر بھی زور دیا۔ قومی تحقیقاتی ایجنسی NIA نے فلائی دبئی کی ایک پرواز کے دوران گزشتہ مہینے کیپٹن اسمت مچھر پر حملے کی تحقیقات کے سلسلے میں ایک کیس درج کیا ہے۔ یہ کیس ہائی جیکنگ کی روک تھام سے متعلق قانون 2016 اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق قانون 1967 کے متعلقہ ضابطوں کے تحت درج کیا گیا ہے۔ گجرات سے تعلق رکھنے والے کیپٹن مچھر پر گزشتہ مہینے کی 30 تاریخ کو دبئی سے تل ابیب کی فلائی دبئی کی پرواز کے دوران ان کے کو پائلٹ نے چاقو سے حملہ کر دیا تھا اور وہ سنگین طور پر زخمی ہو گئے تھے۔ اس پرواز میں 27 بچوں سمیت 174 مسافر سوار تھے۔ دنیا بھر کے مختلف رہنماؤں نے کیپٹن مچھر کی دلیری کی ستائش کی جنہوں نے زخمی ہونے کے باوجود مسافروں کو بچایا۔ دلی پولیس نے آج کئی مظاہرین کو حراست میں لے لیا جو جنتر منتر پر احتجاج کے مقام پر جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کل دلی پولیس نے CJP کے احتجاج کے لیے اجازت نہیں دی تھی۔ جن افراد کو حراست میں لیا گیا تھا انہیں رفتہ رفتہ رہا کیا جا رہا ہے۔ انتخابی کمیشن کے خلاف CJP کے احتجاج کے مدنظر قومی راجدھانی میں سخت سیکیورٹی کا بندوبست کیا گیا تھا۔ دلی پولیس کے افسروں اور اہلکاروں کے ساتھ ساتھ نیم فوجی عملے کے اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا تاکہ امن و قانون کی کسی بھی طرح کی خلاف ورزی کو روکا جا سکے۔ دلی پولیس نے نئی دلی ضلع میں امن و قانون کی موجودہ صورتحال اور امتناعی احکامات کا حوالہ دیتے ہوئے مظاہرے کی اجازت نہیں دی تھی۔ امن و قانون شعبے کے خصوصی پولیس کمشنر دیویش چندر سریواستو نے کہا کہ دلی پولیس عوام کے ساتھ سرگرم رابطہ قائم کیے ہوئے ہے اور ان سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ کسی طرح کے غیر قانونی احتجاج میں شامل نہ ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے احتجاج میں لوگوں کا شامل ہونا بھی غیر قانونی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ دلی پولیس امن و قانون برقرار رکھنے کی خاطر مرکزی مسلح پولیس فورسز اور پڑوسی ریاستوں کی پولیس فورسز سمیت سبھی ایجنسیوں کے ساتھ تال میل قائم کیے ہوئے ہیں۔ جناب سریواستو نے کہا کہ مجموعی اعتبار سے حالات پوری طرح کنٹرول میں ہیں۔ دلی سکھ گرودوارا مینجمنٹ کمیٹی کے صدر ہرمیت سنگھ کالکا نے گرودوارا بنگلہ صاحب کے احاطے میں مظاہرین کے داخل ہونے کے بعد وہاں پولیس کو داخل ہونے کی اجازت دینے کے معاملے پر عام آدمی پارٹی کے کچھ رہنماؤں کی جانب سے سیاست کرنے کی مذمت کی ہے۔ جناب کالکا نے کہا کہ یہ مظاہرین تختیوں کے ساتھ گرودوارے کے ہال میں جبرن داخل ہو گئے تھے اور انہوں نے وہاں نعرے بازی کی۔ جناب کالکا نے کہا کہ گرودوارے کے احاطے میں کسی بھی طرح کے احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے گرودوارا کمیٹی نے ان مظاہرین کو وہاں سے باہر نکالنے کے لیے پولیس کو طلب کیا تھا۔ دلی میٹرو ریل کارپوریشن DMRC نے مطلع کیا ہے کہ کل رات 9 بجے سے جن 45 میٹرو اسٹیشنوں کو بند کیا گیا تھا سیکیورٹی وجوہات کے سبب وہ آج رات 10 بجے تک بند رہیں گے۔ DMRC نے کہا ہے کہ سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے صورتحال کا دوبارہ مزید جائزہ لیا جائے گا اور اسی کے مطابق ضروری معلومات فراہم کی جائیں گی۔ سرکار نے ان سوشل میڈیا پوسٹ کو مسترد کر دیا ہے جن میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ حکام نے احتجاج کو روکنے کے لیے دلی میں دانستہ طور پر کوڑا کچرا پھیلا دیا۔ پریس انفارمیشن بیورو

0: CBIB کے حقائق کا پتہ لگانے والے یونٹ نے یہ وضاحت کی ہے کہ یہ دعویٰ فرضی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ ویڈیو ہریانہ میں پانی پت کا اگست مہینے کا ویڈیو ہے، اس وقت صفائی کارکن اپنی ملازمت کی مانگوں کے سلسلے میں ہڑتال پر تھے۔ بی جے پی نے کہا ہے کہ حالیہ ضمنی چناؤ میں اس کی کامیابی سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جمہوریت نے ان عناصر کی کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے جو ملک میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں۔ آج نئی دلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کے ممبر پارلیمنٹ روی شنکر پرساد نے کہا کہ بی جے پی پرامن احتجاج کے خلاف نہیں ہے، لیکن اپوزیشن پارٹیاں انتخابات میں اپنی شکست کی تلافی کے لیے سڑکوں پر احتجاج کا سہارا لے رہی ہیں۔ انہوں نے اپوزیشن پارٹیوں پر یہ الزام بھی لگایا کہ انہوں نے اپنے احتجاج سے گزشتہ 3-4 دن سے دلی کے لوگوں کے لیے پریشانیاں کھڑی کر رکھی ہیں۔ جناب روی شنکر پرساد نے مزید کہا کہ ملک کا جمہوریت اور ان ارکان کی جواب دہی کے ذریعے چلایا جائے گا جو پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوئے ہیں۔ انہوں نے لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی پر آئینی اداروں کی شبیہ خراب کرنے نام کرنے کا الزام بھی لگایا۔
1: اراجتا کو پروتساہت کرنے کی کوشش کو بھارت کے لوک تنتر نے دھوست کیا ہے۔ ایک اور سندیش گیا ہے کہ دیش سنسد سے چلے گا سڑک سے نہیں۔ کل ریزلٹ آئے، آسام میں بھاجپا جیتی، نندی گرام میں جیتی، اور ایک چھیتر تو 70% الپ سنکھیک مدادہ پربھاوت ہے، وہاں بھی بی جے پی 70,000 پلس سے جیتی، پانڈیچری میں این ڈی اے جیتا۔
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دلی کی ایک عدالت نے دیال پور علاقے میں شمال مشرقی دلی میں 2020 کے فسادات سے وابستہ ایک کیس میں عام آدمی پارٹی کے سابق کونسلر طاہر حسین کو فساد کو شہ دینے کا قصوروار ٹھہرایا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج پروین سنگھ نے آئی پی سی کے متعلقہ دفعات کے تحت طاہر حسین کو قصوروار قرار دیا ہے۔ عدالت نے حسین کے خلاف سزا کی نوعیت کے بارے میں دلائل کی سماعت کے لیے 16 نومبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ اس سے قبل جولائی میں دلی کی ایک عدالت نے شمال مشرقی دلی میں 2020 کے فسادات کے دوران انٹیلیجنس بیورو کے افسر انکت شرما کی ہلاکت سے وابستہ کیس میں طاہر حسین اور 4 دیگر افراد کو قصوروار ٹھہرایا تھا۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے نوجوانوں کے لیے پالیسیاں وضع کرتے وقت ان کی امنگوں، ضرورتوں اور بدلتی ہوئی صورتحال کو زیر غور رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج نئی دلی میں نریندر موہن لیکچر سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ حکومت وقت کی بدلتی ہوئی ضرورتوں کے پیش نظر نوجوانوں کے لیے پالیسی کے نظریے سے نوجوانوں کے ذریعے پالیسی اور نوجوانوں کے ساتھ پالیسی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جمہوریت میں اتفاق نہ کرنا اس کا اظہار ایک حق ہے، لیکن انتشار پھیلانے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ آئینی اداروں کی جواب دہی جمہوریت کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن جان بوجھ کر ان کی ساکھ کو زد پہنچانا ناقابل قبول ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت جدید جنگی ہتھیاروں اور عالمی سیکیورٹی نظام کے سلسلے میں اہم تبدیلیوں کے درمیان ان کلیدی اثرات کے ساتھ ساتھ اپنے پڑوس اور اس سے آگے حالات و واقعات پر قریبی نظر رکھ رہا ہے۔ آج فضائیہ کے جودھ پور اسٹیشن پر ترنگ شکتی 2026 مشق سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے کہا کہ قائم شدہ عالمی نظام تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، جبکہ ابھرتے ہوئے عالمی نظام کے سلسلے میں غیر یقینی برقرار ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سوشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ پی ایم جن دھن یوجنا کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح عملی شکل دی گئی ہے۔
2: 2014 میں وزیر اعظم نریندر مودی کی جانب سے آغاز کیے جانے کے بعد سے پردھان منتری جن دھن یوجنا بھارت کی اقتصادی شمولیت کے معاملے میں ایک اہم سنگ میل کے طور پر ابھری ہے۔ 59 کروڑ سے زیادہ جن دھن کھاتوں کے ساتھ یہ اسکیم دنیا بھر میں اقتصادی شمولیت کی سب سے بڑی پہل بن گئی ہے۔ اس اسکیم نے ہر کنبے کو بینکنگ تک رسائی فراہم کی اور یہ فائدے کی براہ راست منتقلی کے لیے ایک اہم

0: بنیاد بنی فلاحی اسکیموں کے فراہمی میں گڑبڑیوں کے روک تھام سے اس نے تقریباً 3.5 لاکھ کروڑ روپے کی بچت کرنے میں مدد کی۔ گزشتہ مہینے نئی دلی میں شری رام کالج آف کامرس کی 7 سالہ تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جن دھن یوجنا بھارت کے بینکنگ منظرنامے میں یکسر تبدیلی ثابت ہوئی ہے اور آج ملک کا ہر کنبہ بینکنگ نظام سے مربوط ہے۔
1: مارچ 2014 تک دیش کی 50% سے زیادہ آبادی کے پاس بینک اکاؤنٹ تک نہیں تھے، اور جو بینکنگ سسٹم سے باہر تھے وہ زیادہ تر غریب تھے، مہیلائیں تھیں، مائنریٹ لیبلر تھے، اسٹوڈنٹ تھے۔ اس لیے ہم جن دھن اسکیم لے کر آئے، اور بیتے 12 برسوں میں جن دھن یوجنا کی وجہ سے قریب 60 کروڑ نئے بینک اکاؤنٹ کھلے۔ آج دیش میں لگ بھگ ہر پریوار بینکنگ سسٹم سے جڑا ہوا ہے، یہی بھارت کی فنٹیک کرانتی کا آدھار بنا ہے۔
0: گجرات کے رہنے والے مکیش نائک نے کہا کہ انہیں مختلف حکومتی اسکیموں کے فائدے اپنے جن دھن کھاتے میں موصول ہو رہے ہیں۔
2: میرا نام مکیش بھائی نائکا ہے، میرا جن دھن اکاؤنٹ ہے اور میری ماں کا بھی اکاؤنٹ ہے۔ سرکار طرف سے جو بھی ملتی ہے سہائی وہ میرے کھاتے میں ترنت آ جاتی ہے، اور بعد میں میں اپنا روپے کریڈٹ کارڈ بھی یوز کرتا ہوں، اس سے بھی مجھے فائدہ ہے۔
0: دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی شمولیت کی پہل کے طور پر یہ اسکیم لاکھوں محروم شہریوں کے لیے بینکنگ تک رسائی کو نئے سرے سے تشکیل دے رہی ہے۔ دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ۔
3: بھارت نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مجوزہ عبوری تجارتی سمجھوتے کو بدلتے ہوئے حالات کی روشنی میں حتمی شکل دی جائے گی۔ آج نئی دلی میں تجارت اور صنعت کے ایوان پی ایچ ڈی سی سی آئی کے ارکان سے خطاب کرتے ہوئے کامرس اور صنعتوں کے وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ فروری میں جس فریم ورک کا اعلان کیا گیا تھا، امریکہ کے ٹیریف منظرنامے میں تبدیلیوں کے تناظر میں اس کا پھر سے جائزہ لیا جا رہا ہے۔ یوکرین کے زیفروزیا خطے میں روس کے حملوں میں کم از کم 15 افراد مارے گئے جبکہ 16 زخمی ہوئے۔ علاقائی فوجی انتظامیہ کے سربراہ میخائیلو سیمیکن نے الزام لگایا ہے کہ اس خطے میں روس نے رہائشی عمارتوں پر بمباری کی۔ روس کی فوجی کارروائی شروع ہونے کے بعد سے روس اور یوکرین کے درمیان لڑائی کو 4.5 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ بھارتی ریزرو بینک نے کہا ہے کہ بینکوں کو 16 اکتوبر سے روزانہ 99% ضروری کیش ریزرو ریشو برقرار رکھنے کی ضرورت ہوگی، جو اس وقت 90% ہے۔ بینکنگ نظام میں موجودہ نقد رقم کی دستیابی کی صورتحال کے جائزے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس سے بینکنگ نظام میں نقد رقم کی دستیابی میں کمی میں مدد ملے گی، جو 8 اکتوبر کو تقریباً 3,88,000 کروڑ روپے فاضل تھی۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی اصلاحات میز بھارت اور افریقہ کے لیے اور زیادہ نمائندگی پر زور دیا ہے۔ قومی جانچ ایجنسی این آئی اے نے فلائی دبئی کے ہوائی جہاز میں کیپٹن اسمتھ مچھر پر حملے کی تحقیقات کے لیے کیس درج کیا ہے۔ دلی پولیس نے احتجاج کے مقام پر جانے کی کوشش کرنے والے کئی افراد کو حراست میں لیا۔ بی جے پی نے کہا ہے کہ ضمنی چناؤ میں اس کی کامیابی سے جمہوریت میں اعتماد کو تقویت ملی ہے۔ پارٹی نے اپوزیشن پر احتجاج کے ذریعے عوام کی زندگی میں خلل ڈالنے کا الزام لگایا ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

یہ خوبصورت شولا ایسا چمکا کہ اس کی چمک کے آگے ستارے بھی شرما جائیں۔ ریکھا کی بہترین اداکاری تو آپ کئی فلموں میں دیکھ ہی چکے ہیں، ان کی اداکاری کا ایک اور الگ رنگ ہمارے سامنے آیا جب ہم نے دیکھی امراؤ جان۔